così tengan ante mille ergon je cene vo pregoru teris opalta maioren vitava sed las item item pro secundo je ceni es meteni Osta vana roskasa za živo biti sesto leo posisti abikaze frukopca ne ozvoli s titulem Vesice.

0: Certese, ero che ni ai ette me. Do spenderska.
1: Verlassene.
0: Oje žena nic ne više si jak ni ne vratim. I dite so si ne su. Vatel vi ni šterki. Rafte rozumjet. Mati da je moje žena je stara.
1: Ero še je stara.
0: Ale viste ne se starla, vidite, že blazni ma i dlogi vijek. O, ja budu dlogo živ, a dok u človeka teši milovat, užive jaski.